Hasio geis eich rhi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio, don chwaer snach gwael o'i.

Hasio geisioch rhi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio don chwyrs na gyfalu yw'n.

Hasio geis ych chi Sunny G Radio yn nioni 3.coig FM. Station Radio dyn chwyrs nach gwael o'i.